0: ta tikka ta tik tik tik. Kala khatu khame ti ta tikka ta mos tikka ta mos tikka ta. Kala khatu khame ti ta tikka ta.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.